0: Sin é role model le High Hope 3000 a give her a shocked on shocked and shutter hit third in iron August to album new again. Tá sé anmhar fad, like tá mé ag éisteacht ar an album an teamar fad. Beidh sé ag sinim sa thrí arena i gcúpla bhí agus níl tú céad ag an fós. Ach, tá sé ag teanna le mo bhreith lá i gcúpla seachtain. So níl is gom beidir go mbeidh sé an brunt na sfuirfa as mo buachal ceara nó mo cláin. Níl is gom. Lum sa Jess Spencer an seo hit 30 na hÉireann agus lena mí de raig an is le banna ceol as a Éireann. Yeah, ar neo ag Kingfisher le The Sun Will Never Settle an Éireann is déine acu agus tá sé an bhur fad ar hit 30.
1: Hit 30.
2: Number 6.

0: Fi Coulter ag ibhar cúig an seachtain scata ach sa sin é ag ibhar do an seachtainte ar hitar dúna hÉireann leis an éirán íonta trapped. Agus táid beagnach ag ibhar féin ach ar dúth. Se é an top 10 an seachtain seo.
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain
0: Olivia Rodrigo,